Sentiasa ingat kepadamu, ya Allah. Sentiasa takut kepadamu, ya Allah. Sentiasa taat kepadamu, ya Allah. Sentiasa kasih mesra kepadamu, ya Allah. Wahai Tuhan kami, terimalah taubat kami dan bersihkanlah dosa-dosa kami. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa kami dan teguhkanlah hujah kami. Wahai Tuhan kami, kurniakan hidayah kepada hati-hati kami dan kesaksamaan kepada lidah kami, dan hapuskan perasaan dendam daripada dada-dada kami. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbil alamin.

Memang menjadi kelaziman dalam perhubungan akan terjadi selisih faham dan sedikit pertelingkahan berlaku. Mana tahu dalam masalah tu ada insan yang terguris perasaan dan boleh patah hati dengan pasangannya. Mesti sakit kan? Apa kata kalau boleh elakkan tercetusnya pergaduhan dan cuba bincang baik-baik. Pesanan pematah hati ini ikhlas daripada saya, Nabila Razali, hanya di Pahang FM.

Krisis bekalan global impak dijangka lebih ketara pada suku ketiga. Kes gangguan seksual melibatkan lelaki meningkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilan Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Jemaah Haji Malaysia diingatkan sentiasa menjaga kesihatan dan mengurangkan aktiviti luar susulan cuaca panas ekstrim di Arab Saudi. Suhu dijangka mencecah 48 darjah Celsius dalam tempoh terdekat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, peringatan itu amat penting memandangkan kemuncak ibadah haji serta operasi masyair bakal berlangsung dalam keadaan suhu tinggi. Jemaah disaran menggunakan laluan berbumbung atau membawa payung ketika bergerak ke Masjidil Haram, selain memastikan pengambilan air mencukupi bagi mengelakkan dehidrasi dan strok haba. Setakat ini, seramai 31,243 daripada keseluruhan 31,600 jemaah haji Malaysia selamat tiba di Tanah Suci menerusi 99 penerbangan. Dr. Zulkifli Hassan berkata penerbangan terakhir yang membawa jemaah lain dijadual tiba esok sekitar 9.10 malam waktu tempatan, sekaligus melengkapkan keseluruhan 100 penerbangan membawa semua jemaah haji Malaysia ke Madinah dan Jeddah. Kumpulan aktivis Global Sumut Flotilla GSF mendakwa kesemua kapal yang cuba memecah sekatan ke atas Gaza telah dipintas oleh Israel. Demikian menurut kenyataan kumpulan tersebut melalui Telegram. Kapal yang membawa bantuan kemanusiaan ke Gaza itu berlepas dari Barcelona pada 15 April lalu. Pada Isnin lepas, penganjur memaklumkan flotilla itu dikepung dan dipintas secara paksa oleh kapal perang Israel di perairan antarabangsa kira-kira 250 batu nautika dari pantai Gaza. Sekurang-kurangnya 10 orang terbunuh termasuk 3 wanita dan 3 kanak-kanak dalam serangan udara Israel di selatan Lubnan. Ya, meskipun gencatan senjata masih berkuat kuasa dalam konflik antara Israel dan Hezbollah, Menteri Kesihatan menyifatkan serangan berkenaan sebagai satu pembunuhan beramai-ramai. Penularan maut hantar virus dipercayai dibawa masuk sebelum penumpang menaiki kapal dan bukan berpunca daripada kapal berkenaan. Demikian pengendali kapal persiaran tersebut, Remy Bosset. Kapal MV Hondius menjadi perhatian selepas 3 penumpang maut akibat hantar virus. Sejenis virus jarang ditemukan yang tiada vaksin atau rawatan khusus. Setakat ini tiada bukti menunjukkan sumber jangkitan berkait dengan keadaan kapal atau operasi syarikat di atas kapal. Venezuela akan membebaskan 300 tahanan minggu ini bawah rangka kerja undang-undang pengampunan yang bertujuan membebaskan tahanan politik. Menurut Presiden Perhimpunan Kebangsaan George Rodriguez, pengampunan itu dibuat ketika kerajaan sementara pimpinan Delcy Rodriguez melaksanakan beberapa pembaharuan susulan penyingkiran bekas Presiden Nicolas Maduro oleh Amerika Syarikat pada Januari lalu. Pembebasan itu dilakukan secara berperingkat dalam tempoh 5 hari bermula Isnin hingga Jumaat ini. Satu gempa bumi kuat bermagnitud 6.1 menggegarkan kawasan pantai selatan Peru. Menurut Institut Geofisik, bencana tersebut berlaku di wilayah Ica pada kedudukan 41 km ke selatan bandar tersebut. Gegaran ini turut dirasai pada tahap sederhana di Ibu Negara 5 yang terletak kira-kira 400 km dari lokasi berkenaan. Tiada sebarang kemalangan jiwa atau kerosakan harta benda dilaporkan setakat ini. Penularan wabak Ebola yang semakin merebak di beberapa wilayah di Republik Demokratik Kongo, DRC, minggu ini mendesak penduduk mula memakai pelitup muka selain menutup pelindungan yang lebih ketat dilaksanakan. Pihak berkuasa tempatan memaklumkan sebanyak 26 lagi kematian baharu direkodkan dalam tempoh 24 jam di timur DRC. Peningkatan mendadak itu menjadikan jumlah keseluruhan angka korban meningkat kepada 131 orang, manakala 2 kes pengesahan dikesan di negara jiran Uganda. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres mengutuk keras serangan berdarah di sebuah masjid di San Diego, California yang mengorbankan 3 nyawa Isnin lalu. Beliau menyifatkan sebarang serangan ke atas rumah ibadat merupakan satu tindakan yang amat kejam. Susulan insiden itu, Guterres menggesa agar suatu siasatan menyeluruh dilakukan oleh pihak berkuasa bagi menyiasat punca serangan berkenaan.
Akhir sekali Arsenal menamatkan penantian 22 tahun untuk menjulang kejuaraan Liga Perdana Inggeris pada pencabar terdekat Manchester City sekadar seri satu sama menentang Bournemouth awal pagi tadi selepas tiga musim berturut-turut muncul naib juara. Skuad kendalian Mikel Arteta akhirnya menamatkan kemarau trofi selama 6 tahun. Sekian berita yang disuntik oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum.

Okey, dah pun 10.22 minit pagi dan saudara pendengar. Hari ini Pahang FM menerima perkhabaran duka mengenai pemergian bekas penyampai radio Pahang FM, iaitu Wan Iskandar bin Encik Wan Zulkarnain ataupun lebih dikenali sebagai Izul. Allahyarham mula berkhidmat di RTM Pahang pada tahun 2012 sebagai penerbit rancangan. Pahang FM mengucapkan salam takziah kepada seluruh ahli keluarga dan rakan-rakan, ya. Semoga roh dicucuri rahmat dan ditempatkan di kalangan para solehin. Sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah untuk arwah.

0: 3,000 lesap macam tu aja. Ingatkan tahun ni dah dapat buat padal haji dekat abang.
1: Mak, kenapa monyok je ni, Mak? Anda dengar tadi Mak cakap pasal padal haji? Mak jangan cakap Mak kena tipu. Ha, itulah Mak. Daripada awal lah Anda dah cakap, kalau ada apa-apa, Mak kena bincanglah dengan Anda dulu. Sekarang tengok, dah kena tipu. Mak, bukan senang-senang tau Mak orang nak buat badal haji ni. Kalau orang dari luar Mekah, kena dapatkan visa haji. Ah, lepas tu, yang duduk kat Mekah pula, kena ada permit kebenaran. Ha, bukan senang-senang Mak. Kalau mereka ni buat secara haram, boleh dihalang masuk ke Arab Saudi selama 10 tahun Mak kalau tertangkap. Berapa Mak dah kena tipu ni?
0: 3,000 Ana.
1: Ya Allah Mak. Kalau badal haji Mak dekat 5,000 tau Mak. Macam mana Mak boleh percaya murah sangat tu?
0: Ana marahkan Mak ke ni?
1: Tak Mak, Ana tak marah, Ana sayang. Waspada dengan tawaran badal haji atau upah haji.

0: Mohlah Oma, dengarkan Wardon Tani setiap hari Rabu 12.15 tengah hari, minggu ketiga setiap bulan, kerjasama Jabatan Pertanian Negeri Pahang. Dengarkan perkongsian info mengenai pertanian serta anda juga boleh berkongsi pengalaman dengan usahawan di bawah bimbingan Jabatan Pertanian Negeri Pahang. Anda juga berpeluang memenangi hadiah dengan menjawab soalan kuis yang disediakan. Moh, dengarkan Godong Tani Pahang FM, satu pilihan.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

Malaysia tuntut pembebasan segera 25 aktivis GSF. KKM perkukuh kesiapsiagaan susulan ancaman wabak Ebola. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari. Malaysia menuntut pembebasan tanpa syarat 25 aktivis negara yang ditahan Israel ketika menyertai misi kemanusiaan global Sumut Flotilla GSF menuju ke Gaza. Wisma Putra menegaskan Malaysia turut menuntut jaminan keselamatan ke atas semua ahli dan anak kapal yang ditahan serta pelepasan kapal-kapal terbabit. Tindakan rejim Zionis memintas dan menahan kapal GSF di perairan antarabangsa merupakan

0: melaporkan pelanggaran nyata terhadap undang-undang antarabangsa termasuk undang-undang maritim, kemanusiaan dan hak asasi manusia. Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu dan masyarakat antarabangsa diseru bertindak segera bagi memastikan Israel bertegas bertanggungjawab terhadap pelanggaran berkenaan. Sementara itu, usaha diplomatik sedang digerakkan dengan negara serantau dan Turki bagi membebaskan mereka yang ditahan. Perkara itu disahkan Ketua Pengarah SNCC, Datuk Sani Arabi Abdul Halim Arabi. Kesemua 50 buah kapal JSF yang membawa 428 aktivis dari 40 negara telah dipintas secara haram oleh rejim Zionis Israel di perairan antarabangsa. Kementerian Kesihatan KKM memperkukuh langkah kesiapsiagaan dan pemantauan susulan pengisytiharan penyakit Ebola sebagai kecemasan kesihatan awam oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Menurut KKM, tiada kes Ebola dilaporkan di Malaysia setakat ini, namun langkah kesiapsiagaan terus dipertingkatkan mengambil kira risiko kes melalui perjalanan antarabangsa susulan wabak di Kongo dan Uganda. Ebola merupakan penyakit berjangkit serius yang boleh membawa maut dan menular melalui kontak rapat dengan darah atau cecair badan individu atau haiwan dijangkiti. Malaysia menekankan keperluan kritikal untuk memastikan akses kepada bantuan kemanusiaan tidak terhalang dalam lanskap geopolitik yang semakin tidak menentu. Demikian menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad pada Perhimpunan Kesihatan Sedunia ke-79 di Geneva. Tegas beliau, melindungi petugas kesihatan, infrastruktur dan orang awam mesti melangkaui perbezaan politik. Rantaian bekalan perubatan dan kesihatan perlu kekal terbuka serta boleh dipercayai, khususnya ketika krisis. Bawah tema membentuk semula kesihatan global tanggungjawab bersama, Malaysia menyeru semua negara supaya menjunjung prinsip kemanusiaan dan menghormati undang-undang kemanusiaan. Masyarakat antarabangsa diseru supaya bergerak bersama dalam mencari penyelesaian terhadap krisis perumahan global yang semakin mendesak. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan merangkap Presiden Perhimpunan UN Habitat, Nga Koming, berkata hampir 2.8 bilion penduduk dunia kini berdepan masalah ketidakjaminan perumahan, manakala lebih 2 bilion penduduk bandar dijangka terdedah kepada risiko perubahan iklim menjelang 2040. Isu perumahan hari ini bukan lagi sekadar soal membina rumah, tetapi melibatkan masa depan dan kesejahteraan hidup rakyat. Beliau berkata demikian pada pembukaan Forum Bandar Sedunia ke-13 di Azerbaijan. Kira-kira 13,200 liter diesel disyaki diseleweng dan disimpan tanpa permit dirampas dalam Optiris 4.0 di sekitar Sibu, membabitkan nilai keseluruhan rampasan berjumlah RM78,490. Setiausaha Persekutuan Sarawak Dato' Ahmad Nazri Muhammad Hassan berkata operasi bersepadu dijalankan KPDN Negeri bersama Unit Keselamatan dan Penguatkuasaan Sarawak berkenaan berjaya mengesan 3 kes berkaitan penyelewengan diesel. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Jika sabit kesalahan, individu boleh didenda hingga RM1 juta atau penjara maksimum 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Kes penipuan dalam talian, khususnya jenayah penipuan pelaburan tidak wujud, dilaporkan terus meningkat. Keadaan itu boleh memberi kesan besar kepada masyarakat dan ekonomi negara. Pakar Keselamatan Siber, Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat Universiti Melaya, Profesor Teknologis Dr. Ainuddin Wahid Abdul Wahab, menyeru orang ramai supaya lebih peka terhadap modus operandi terbaharu jenayah berkenaan.
1: Kalau terus dibiarkan, dia mungkin menjadi, kita kata, pandemik ekonomi kepada negara kita. Itu yang kesan yang sangat besarlah dari segi ekonomi dan kewangan. Kita nak cuba keluar daripada kita punya kesukaran hidup. Tapi kita harus berhati-hati dengan, kalau kita nampak dia terlampau mudah untuk kita, itu mungkin itu adalah ada satu perangkap untuk kita.
0: Jelas beliau, penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI menjadikan penipuan pelaburan semakin sukar dikesan. Bagaimanapun, teknologi AI turut dimanfaatkan pihak berkuasa untuk mengesan transaksi mencurigakan serta kandungan penipuan. berita seterusnya. Pendekatan terbaik dalam menangani impak inflasi perlu dilaksanakan menerusi gabungan intervensi kerajaan serta penyesuaian dalam kalangan pengguna dan peniaga. Pensyarah Kanan Fakulti Ekonomi dan Muamalat USIM Dr. Umi Hamidatun Muhammad Sufian Lee berkata, dalam usaha mengawal tekanan kos sara hidup akibat kenaikan inflasi, kerajaan diharap dapat mengekalkan pemberian subsidi bersasar, melaksanakan kawalan harga barangan asas serta mengurangkan kebergantungan terhadap import.
2: Apabila pihak kerajaan menyatakan bahawa tekanan ini sebenarnya berlaku secara berperingkat, maknanya ialah kesannya mungkin tidak dirasai sekarang ataupun kita boleh katakan tidak terus dirasai secara mendadak, tetapi akan muncul sedikit demi sedikit melalui kenaikan harga barang, misalnya kos perkhidmatan, perbelanjaan harian. Oleh itu, sebagai pengguna yang bijak, kita perlu lebih berhati-hati dalam perbelanjaan berbanding sebelum ini, dan kita kena tahu sekiranya kuasa beli rakyat menurun, ia boleh memberi kesan kepada pasaran secara keseluruhannya, especially melibatkan peruncitan dan juga perusahaan.
0: Jelas Dr. Umi Hamidatun, kesan inflasi dijangka lebih terkawal sekiranya pasaran pekerjaan kekal stabil dan pendapatan rakyat terus berkembang. Sebanyak RM630,000 diperuntukkan bagi membantu 180 peniaga kecil dan usahawan mikro dalam kalangan veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM menyertai program pemerkasaan usahawan veteran ATM Masterclass. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata, program rintis itu memberi fokus kepada peningkatan aspek jualan, pasaran, produktiviti dan penjenamaan bagi memperkukuh daya saing usahawan veteran dalam pasaran semasa termasuk penggunaan teknologi digital. Perkembangan banjir di Sabah. Jumlah penduduk terjejas di Beaufort mencatatkan peningkatan apabila 258 orang daripada 89 keluarga direkodkan setakat pagi tadi berbanding 66 orang daripada 24 keluarga malam tadi. Menurut Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, kesemua penduduk ditempatkan di Pusat Pemindahan Kekal Selangor. Di China, angka kematian akibat banjir kilat meningkat kepada 22 orang, 20 lagi masih hilang. Menurut laporan agensi berita Xinhua, wilayah Yunnan, Guangxi, Guizhou dan Hubei paling terjejas teruk. Setakat ini hampir 24,000 penduduk dipindahkan, manakala infrastruktur dan talian komunikasi dilaporkan terputus. Kerajaan telah memperuntukkan dana bantuan bencana berjumlah 150 juta yuan bagi membantu operasi menyelamat. Seorang mubaligh perubatan warga Amerika Syarikat yang dijangkiti virus Ebola di Republik Demokratik Kongo, DRC, tiba di Jerman bagi menerima rawatan khas. Kementerian Kesihatan Jerman mengesahkan pesakit Peter Stafford kini ditempatkan di ward pengasingan Hospital Universiti Charite bawah pengawasan ketat. Wabak strain bundi begio yang jarang berlaku di timur DRC telah mengorbankan 131 orang setakat ini. Sukan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada skuad negara atas kejayaan muncul juara acara kuadran di Piala Dunia Sepak Takraw. Datuk Seri Anwar menyifatkan kemenangan 2-0 ke atas India itu sebagai pencapaian bersejarah yang membuktikan kemampuan atlet tempatan bersaing di peringkat antarabangsa. Beliau turut menzahirkan rasa bangga dengan semangat juang dan disiplin tinggi yang dipamerkan oleh barisan pemain negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia tuntut pembebasan segera 25 aktivis GSF. KKM perkukuh kesiapsiagaan susulan ancaman wabak Ebola. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Okey, saudara, dah pun hampir 1.30 minit tengah hari. Kita ikuti ceramah pilihan yang bertajuk Erti Pengorbanan bahagian pertama bersama Al-Fadil Ustaz Muhammad bin Ismail yang telah dirakam di Masjid Jamik, Kampung Merhum, Pekan, Pahang Darul Makmur.

0: Abang nak makan apa malam ni? Saya boleh masakkan set. Ayam masak merah dengan kailan goreng belacan. Tolong belikan ayam. Oh ya, yeah. Jangan lupa beli bawang dan lada besar.
1: Sayang, takkan nak beli ayam dengan kailan pun nak mesej saya. Hai, saya kat sebelah ni je.
2: Hai kak, itu pun nak bermedia sosial. Kan lagi manja cakap depan-depan. Romantik gitu. Pang FM, satu pilihan.

0: Barangnya tak mahal, RM30,000 je. Ha?
1: RM30,000? Ya Allah.
2: Kesian, kesian.
3: Inilah senario zaman sekarang.
2: Mak ayah letak hantaran tinggi-tinggi sehingga membebankan pihak lelaki. Ada pasangan yang dah lama kahwin, anak pun dah ramai, tapi hutang kahwin masih belum habis bayar.
0: Ingat, perkahwinan bukan hanya tentang hantaran tinggi, majlis yang gah, tetapi ia tentang dua insan yang bersedia untuk memberi komitmen dan melaksanakan tanggungjawab untuk membina kehidupan yang lebih baik bersama. Pesan dan ikhlas ini daripada Pahang FM.
4: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
0: Assalamualaikum, Cik.
5: Waalaikumsalam.
0: Saya nak tumpang tanya.
5: Sini bukan kaunter pertanyaan.
0: Habis tu, ni kaunter apa?
6: Kaunter permintaan lagu dan juga ucapan.
0: Hantarkan dua buah lagu berserta ucapan
6: ke nombor WhatsApp

Sahabat terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Asia Pahang FM, satu pilihan.
1: Penyelarasan perbelanjaan mengurus capai 50% sasaran penjimatan kerajaan. Perdagangan Malaysia naik 28.6%, cecah rekod tertinggi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang. Langkah penyelarasan perbelanjaan mengurus yang dilaksanakan kerajaan mula menunjukkan hasil positif apabila hampir 50% sasaran telah dicapai. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata perkara itu dimaklumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari ini.
2: Anggaran dari segi target ataupun jumlah yang ingin diletakkan keutamaan sekarang telah mencecah lebih kurang 50% daripada sasaran.
1: Jelas beliau, pendekatan perbelanjaan secara lebih berhemah berkenaan tidak menjejaskan penyampaian perkhidmatan serta pelaksanaan program kementerian. Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi berkata kerajaan kekal mempertahankan cadangan penggunaan dokumen rasmi seperti MyCard dan sistem pengesahan elektronik pelanggan EKYC bagi tujuan verifikasi umur pengguna media sosial bawah 16 tahun. Jelas beliau, pendekatan itu bukan sesuatu yang baharu memandangkan kaedah sama telah digunakan dalam beberapa sektor lain termasuk perkhidmatan e-dompet.
2: Kita lihat tidak ada percanggahan antara dasar untuk pelaksanaan pengesahan umur menggunakan dokumen rasmi kerajaan bila ada sektor-sektor lain dalam negara kita yang telah menggunapakai dasar yang sama. Dari segi keselamatan data peribadi, sudah pasti Akta Perlindungan Data Peribadi terpakai.
1: Datuk Fahmi berkata demikian pada sidang media mingguan di Kota Media, Angkasa Puri. Perdagangan Malaysia meneruskan trajektori pertumbuhan positif dengan perdagangan, ekspor dan import merekodkan nilai bulanan tertinggi setakat April 2026. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri memaklumkan perdagangan meningkat 28.6% kepada RM336.73 bilion berbanding tempoh sama tahun lalu, sekaligus merekodkan pertumbuhan terpantas sejak September 2022. Ekspor pula meneruskan momentum pertumbuhan bagi bulan ke-10 berturut-turut dengan kenaikan sebanyak 36.9% kepada RM182.74 bilion, melonjak hampir RM30 bilion berbanding rekod tertinggi sebelum ini pada Disember 2025. Inisiatif skim Simen Rahmah diteruskan dengan 1.6 juta tan metrik diperuntukkan bagi menyokong sasaran penyediaan 500 ribu unit pembinaan rumah mampu milik bawah rancangan Malaysia ke-13. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kuo Ming berkata skim yang menawarkan simen dengan harga lebih rendah berbanding harga pasaran itu turut diperluas merangkumi projek perumahan mampu milik bawah Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri serta swasta.
3: Fokus kita untuk pastikan golongan muda, mahasiswa,

Penyelarasan perbelanjaan mengurus capai 50% sasaran penjimatan kerajaan. Perdagangan Malaysia naik 28.6%, cecah rekod tertinggi. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

20 Mei 1959, pilihan raya negeri yang pertama bagi negeri Kedah dan Perlis. Pada hari ini dalam tahun 1959, pilihan raya negeri yang pertama bagi negeri Kedah dan Perlis diadakan bagi mempertandingkan 36 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN, iaitu 24 kerusi DUN di negeri Kedah dan 12 kerusi bagi DUN negeri Perlis. Seramai 258,290 pengundi mengundi di Kedah dan 38,355 orang mengundi di Perlis. DUN Langkawi mencatatkan jumlah pengundi terbanyak dengan 14,022 pengundi, manakala DUN Kangar Town mencatatkan jumlah pengundi paling sedikit dengan jumlah 1,965 pengundi. Parti Perikatan meletakkan calon di semua 36 kerusi yang ditandingi oleh calon-calon daripada Parti Islam Semalaya, PAS, Parti Fran Socialis, FS dan Parti Bebas.

0: Jun, apa khabar weh?
1: Tanya sama Aki, mana khabar kita? Nanti jawab Aki, tak jadi berlantai.
0: Jun Nurani. Dan Zon Inspirasi. Hubungi talian 09-5140-124 atau 09-5140-125. Anda juga boleh hantarkan WhatsApp di nombor 010-320-7448.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.
0: Suara yang memperkenalkan.

0: Nurin, okey tak kalau aku post gambar aku ni dekat media sosial?
1: Mana? Yang ni?
0: Haa,
1: okey tu okey. Tapi dah lain sangat dari muka sebenar kau ni.
0: Ya, sebab tu lah aku guna filter. Kalau tak guna filter, aku tak cantik.
1: Siapa cakap kau tak cantik? Filter memanglah boleh ubah wajah kita. Tapi tak boleh ubah siapa diri kita. Kalau muka cantik tapi perangai tak cantik, tak guna juga. Kecantikan sebenar datang daripada keyakinan diri serta hati yang ikhlas dan suci. Pesanan ikhlas daripada Pahang FM.

berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

sari berita utama. Kerajaan negeri sampaikan cek sumbangan bernilai lebih RM344,000. Juruhebah Pahang FM DJ Izol meninggal dunia akibat komplikasi kesihatan. Berita sepenuhnya. Kerajaan negeri menyampaikan cek sumbangan bernilai lebih RM344,380 kepada 37 penerima di Pusat Pentadbiran Sultan Ahmad Shah Kuantan. Menteri Besar Datuk Seri Diraja Wan Rosli Wan Ismail berkata, pelaksanaan bantuan ini telah dimulakan sejak tahun 2018, hasil kedudukan kewangan negeri yang kukuh dan stabil. Katanya kestabilan politik serta peningkatan hasil negeri membolehkan pelbagai bantuan disalurkan kepada rakyat yang memerlukan. Tambah beliau, bagi tahun 2026, 300,000 penerima telah mendapat sentuhan daripada kerajaan negeri dalam pelbagai bentuk bantuan. Juruhebah Pahang FM Wan Iskandar Cik Wan Zulkarnain atau DJ Izol meninggal dunia pada usia 36 tahun di Hospital Tengku Ampuan Afzan, Kuantan kira-kira 2.19 minit pagi tadi akibat komplikasi buah pinggang dan diabetes. Ketua Bahagian Rancangan RTM Pahang, B. Jaya Prabu memaklumkan, DJ Izol merupakan pekerja yang berdedikasi dan tidak pernah menolak tugasan diberikan. Katanya selain berkebolehan sebagai penyampai, arwah juga memiliki pelbagai kebolehan lain seperti mengacara dan menyanyi. Allahyarham mengidap penyakit diabetes sejak 5 tahun lalu dan keadaannya semakin merosot sejak April tahun ini. Allahyarham selamat dikebumikan di tanah perkuburan Batu Lapan, Kuantan kira-kira 10.30 minit pagi tadi. Berita ini disiarkan dari Konti Utama, Pahang FM. Beralih ke berita seterusnya, lebih 8 tan sisa membabitkan pelbagai jenis sampah berjaya dikumpul menerusi operasi pembersihan di Sungai Bertam dan Sungai Burung di Hutan Simpan Ulu Bertam, Cameron Highlands. Pegawai Hutan Daerah Cameron Highlands, Nasrul Akmal Amaluddin berkata, sisa pertanian seperti botol racun serta plastik paling banyak ditemukan dan dipercayai dibuang pengusaha kebun sayur. Tindakan itu katanya mengundang pencemaran, seterusnya menjejaskan imej Taman Ekorimba Parit Falls yang menjadi antara produk pelancongan terkenal di daerah berkenaan. Program pembersihan itu selaras titah Tengku Mahkota Pahang, Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah untuk membanteras aktiviti membuang sampah dalam hutan simpan kekal. Sementara itu, Nasrul Akmal menegaskan pejabat hutan daerah Cameron Highlands akan terus melakukan pemantauan di Sungai Bertam dan Sungai Burung. Individu yang ditahan membuang sampah dalam hutan simpan kekal boleh didakwa mengikut Seksyen 47 Akta Perhutanan Negara 1984 kerana memasuki hutan simpan tanpa kebenaran dan Seksyen 83 atas kesalahan membuang sampah di dalam hutan simpan kekal. Beliau juga berharap supaya masyarakat setempat dapat melaporkan kepada PHD Cameron Highlands sekiranya melihat pihak tidak bertanggungjawab membuang sampah dalam hutan simpan kekal. Sekian kabar Pahang edisi petang, berita disunting oleh Rozihanis Abdul Rahman. Salam Malaysia Madani, saya Nur Emina Farhanamin. Assalamualaikum.

0: dapatkan informasi dan berita terkini.
1: Eksklusif daripada unit berita awal semasa RTM Pahang.
0: Khabar Pahang, edisi pagi.
1: 7.45 minit
2: pagi. Sebuah syarikat berpengalaman dalam pengurusan cerun dan infrastruktur pintas utama kini giat menjalankan kerja-kerja pemulihan cerun di sekitar Pahang sebagai persediaan menghadapi monsun timur laut.
1: Khabar Pahang, edisi petang.
0: 5.45 minit petang.
1: Liga Bola Sepak Malaysia MFL menegaskan setiap tindakan penggantungan dan denda terhadap pasukan Liga Malaysia dilaksanakan berlandaskan manual pertandingan serta perlembagaan yang diguna pakai sejak penubuhan Liga Profesional itu.
0: Khabar ringkas.
1: 8 malam.
3: Seorang lelaki yang dilaporkan hilang selepas terjatuh dari bot ketika memancing di Sungai Kampung Kedai Lama Muazzam Shah semalam ditemukan lemas pagi tadi.
0: Yang sahih di RTM. Hashtag Berita Segenap Dimensi Negeri Pahang.
1: Suara yang

Perhatian, kerja pengaktifan tenaga untuk projek ECRL kini sedang berjalan. Orang awam dilarang sama sekali mendekati kawasan projek demi keselamatan. Patuhi semua papan tanda dan arahan keselamatan yang dipasang. Waspada bahaya, ambil tahu tip-tip keselamatan dan maklumat lanjut ada di www.mrl.com.my. Sayangilah nyawa anda, ECRL menyatu kehidupan, memacu pertubuhan.

Okey, bagi anda yang berada di Kuantan, Pekan dan juga di Muazzam Shah, nanti azan maghrib 7.14 minit malam akan berkumandang. Teruskan bersama Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: ربي ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. صدق الله العظيم.
1: Sadaqallahul Azim. Demikian tadi saudara bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang telah dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Ahmad Burhanuddin Abdul Aziz. Beliau telah pun membacakan dari surah Toha ayat 111 hingga ayat 127.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Nur Farha Zulkarpidi dalam khabar ringkas 20 Mei 2026. Kerajaan negeri menyalurkan sumbangan lembu korban melalui cek cura semarak korban kepada Persatuan Polis Diraja Malaysia dan Tabung Kebajikan Regimen Kolej Persikan Angkatan Tentera Malaysia. Menteri Besar Datuk Seri Diraja Warusdi Wan Ismail berkata sumbangan 283

Datuk Seri Diraja Wan Rosli hari ini turut mempengerusikan mesyuarat Majlis Mesyuarat Kerajaan Pahang bagi membincangkan pelbagai agenda berkaitan pembangunan negeri, kesejahteraan rakyat serta usaha memperkukuh ekonomi Pahang. Katanya kerajaan negeri akan terus bekerja keras merangka dasar serta mengambil langkah proaktif demi memastikan kemajuan negeri berada pada landasan terbaik selaras dengan aspirasi Pahang First. Negeri Pahang terus mendahului negeri di Semenanjung dengan mengekalkan 56.36% litupan kawasan berhutan daripada keseluruhan keluasan tanah negeri. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, usaha murni ini disokong penuh melalui penyaluran peruntukan ecological fiscal transfer berjumlah RM18.4 juta bagi tahun ini sebagai insentif pemuliharaan kawasan pelindungan dan biodiversity. Timbalan Menteri Ekonomi Datuk Muhammad Shah Abdullah mengadakan lawatan kerja ke Alliance Steel Malaysia Kuantan bagi melihat perkembangan industri besi dan keluli yang semakin pesat di Pahang. Lawatan ini turut memberi ruang untuk meneliti perkembangan pelaksanaan Steel Industry Roadmap 2035 yang menjadi antara hala tuju penting dalam memperkukuh daya saing industri keluli negara. 6 kompaun dikeluarkan atas pelbagai kesalahan menerusi satu operasi bersepadu Taman Tema Fun Fair di Jaya Gading, Kuantan yang dijalankan Majlis Bandari Kuantan bersama Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negeri Pahang. Operasi dijalankan bertujuan untuk memantau pematuhan syarat-syarat operasi tapak Taman Tema tersebut demi memastikan keselamatan komuniti sentiasa terpelihara. Sekian kabar ringkas 20 Mei 2026. Berita ringkas ini disediakan oleh unit Vita Ehwal Semasa. Untuk mengetahui berita semasa, ikuti kabar Pahang edisi pagi pada jam 7.45 pagi esok. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Jumlah perdagangan negara lepasi angka 1 trilion ringgit sebulan lebih awal. Penyelarasan perbelanjaan capai 50% sasaran tanpa jejas perkhidmatan rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Perdagangan Malaysia catat prestasi luar biasa apabila nilai dagangan, ekspor dan import mencapai rekod tertinggi setakat April 2026. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI memaklumkan jumlah perdagangan negara melonjak 28.6% kepada RM336.73 bilion berbanding tahun lepas. Prestasi itu didorong oleh sektor ekspor yang meningkat selama 10 bulan berturut-turut, naik 36%

0: RM9 bilion sekaligus memberikan Malaysia keuntungan atau lebihan dagangan sebanyak RM28.75 bilion. Punca utama unjuran positif ekspor disebabkan permintaan luar biasa terhadap barangan elektrik dan elektronik ENE, terutama komponen berkaitan AI dan automotif. Secara keseluruhan, bagi 4 bulan pertama tahun ini, jumlah perdagangan Malaysia sudah pun melepasi angka RM1 trilion sebulan lebih awal berbanding tahun lalu. Langkah kerajaan menyelaraskan keutamaan perbelanjaan mengurus kementerian dan agensi membuahkan hasil positif. Hampir 50% daripada sasaran pasca pelaksanaan kini berjaya dicapai. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil menegaskan pendekatan perbelanjaan secara lebih berhemat itu langsung tidak menjejaskan penyampaian perkhidmatan maupun pelaksanaan program setiap kementerian.
1: Amat berhormat Perdana Menteri menyatakan anggaran dari segi target ataupun jumlah yang ingin diletakkan keutamaan sekarang telah mencecah lebih kurang 50% daripada sasaran. Yang amat berhormat Perdana Menteri turut menzahirkan penghargaan terhadap penganjuran sambutan-sambutan Hari Belia serta Hari Guru dan pelbagai acara rasmi kerajaan yang kini dilaksana secara lebih sederhana tanpa menjejaskan objektif dan pengisian program. Pendekatan kesederhanaan ini penting dalam memastikan perbelanjaan kerajaan lebih berhemah dan berfokus selaras dengan usaha mengutamakan kebajikan rakyat serta keperluan semasa negara.
0: Dato' Fahmi menyatakannya pada sidang media mingguan pasca mesyuarat Jemaah Menteri di Angkasa Puri. Mengulas mengenai situasi politik semasa, Dato' Fahmi yang juga jurucakap Kerajaan Perpaduan berkata parti-parti komponen dalam Kerajaan Perpaduan termasuk Barisan Nasional, GRS dan GPS telah menegaskan komitmen padu untuk terus menyokong pentadbiran sedia ada hingga tamat penggal.
1: Komitmen ini mencerminkan keutamaan yang diberikan terhadap kepentingan rakyat dan negara sekaligus membolehkan kerajaan memberi tumpuan penuh kepada usaha untuk menangani cabaran ekonomi susulan krisis di Asia Barat serta memastikan kebajikan rakyat terus terpelihara.
0: Dato' Fahmi Fadil. Kesemua 50 kapal Global Sumo Flotilla GSF 2.0 telah dipintas tentera laut rejim Zionis Israel di perairan antarabangsa kira-kira 80% 80 batu nautika dari pantai Gaza. Mengesahkan perkara itu, Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center SNCC Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi. Laporan mendedahkan kapal Sirius telah diserang menggunakan meriam air bertekanan tinggi serta dirempuh secara agresif oleh kapal tentera haram berkenaan.
2: Kesemua aktivis merangkumi doktor, pengamal media, kapten, kru kapal dan pembela hak asasi manusia disahkan dicolek dari kapal masing-masing di bawah ancaman senjata sebelum pemindahan paksa ke kapal perang rejim yang dipercayai dibawa ke Pelabuhan Ashdod pada 19 Mei 2026.
0: Insiden itu turut melibatkan 18 kapal yang membawa 29 rakyat Malaysia termasuk kejadian 4 aktivis negara yang dilaporkan ditahan semalam. Kadar kebolehpasaran graduan TVET dan Kolej Profesional MARA mencapai 97.22%. Menurut Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Dato' Rubiah Wang, pencapaian itu membanggakan bukan sahaja kepada MARA, malah rakyat Malaysia secara keseluruhan.
3: Angka ini bukan sekadar statistik, tetapi bukti bahawa graduan MARA mempunyai nilai, diyakini industri dan bersedia menyumbang ke arah sektor-sektor strategik negara. Kejayaan ini turut diperkukuhkan, iaitu lebih 238,27,000 alumni TVET MARA dan Kolej Profesional MARA yang kini berkhidmat sebagai tenaga mahir dalam pelbagai bidang di seluruh negara kita.
0: Dato' Rubiah berkata demikian pada majlis convocation perdana institusi pendidikan MARA di Ibu Negara. Inisiatif skim Simen Rahmah diteruskan dengan 1.6 juta tan metrik diperuntukkan bagi menyokong sasaran penyediaan 500 ribu unit pembinaan rumah mampu milik bawah rancangan Malaysia ke-13. Menteri Perubahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming berkata skim yang menawarkan simen dengan harga lebih rendah berbanding harga pasaran itu turut diperluas merangkumi projek perumahan mampu milik bawah kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri serta swasta.
4: Fokus kita untuk pastikan golongan muda, mahasiswa, graduan, gap

19 Mei 1959, pilihan raya negeri yang pertama bagi negeri Kedah dan Perlis. Pada hari ini dalam tahun 1959, pilihan raya negeri yang pertama bagi negeri Kedah dan Perlis diadakan bagi mempertandingkan 36 kerusi Dewan Undangan Negeri Dun, iaitu 24 kerusi Dun di negeri Kedah dan 12 kerusi bagi Dun negeri Perlis. Seramai 258,290 pengundi mengundi di Kedah dan 38,355 orang mengundi di Perlis. Dun Langkawi mencatatkan jumlah pengundi terbanyak dengan 14,022 pengundi, manakala Dun Kangar Town mencatatkan jumlah pengundi paling sedikit dengan jumlah 1,965 pengundi. Parti Perikatan meletakkan calon di semua 36 kerusi yang ditandingi oleh calon-calon daripada Parti Islam Semalaya, PAS, Parti France Socialist, FS dan Parti Bebas.

0: Yeah, Kelantan FM beri cita rasa anda, jeligo sama. Okay, dan kepada anda semua yang nak bersama-sama dengan kita di sini, seperti biasa anda boleh hubungi talian mesra kami 743-3858 7488630 ataupun nak WhatsApp kita pun boleh juga di 0149740154 ataupun nak komen-komen kita di live TikTok pun boleh. Senang saja.
1: Senang je ya. Boleh melaka ya.
2: Nak singgah mana pun tak ada masalah. Yang penting ketiga-tiga siaran gabungan Pantai Timur bersiaran untuk malam ini.
1: Betul. Hebat.
0: Okey, dari Kelantan kita teruslah ke negeri Terengganu.
2: Okey, dengarkan ini ID daripada Terengganu FM. Yang pasti yang masa ceria.

0: Radio Malaysia. Pahang FM. Okey, baik. Jadi untuk orang-orang kita, mana yang dah masuk ke talian Pahang FM untuk kita berkongsi apa yang kita akan ceritakan pada malam ini. Taliannya 0951401124 dan juga 0951401125. Nak WhatsApp pun boleh 0103207448. Itu nombornya, okay. Ya.
1: Kita dah kongsikan nombor-nombor untuk anda hubungi bagi anda menyampaikan ucapan kepada rakan-rakan kita yang berada di negeri masing-masing. Ya. Kalau yang Kelantan ni kena sampaikan ucapan untuk rakan-rakan yang berada di Terengganu dan juga di Pahang. Ya. Yang negeri Pahang kena bagi ucapan kepada Terengganu dan juga Kelantan. Begitulah juga Terengganu kena bagi ucapan kepada pendengar di Pahang dan juga di Kelantan.
2: Ucapan bukan sebarang ucapan tau, perkataan yang dikongsikan tu.
1: Ya. Ada perkataannya malam ni.
2: Jeng.
1: Okay. Baik, sebelum kita mulakan, kita nak berhibur terlebih dahulu. Siapa yang nak mainkan terlebih dahulu hiburan untuk malam ini?
2: Nak osom ke? Macam
0: tak
2: nampak.
0: Ya, biasanya malam ni Is kena nyanyi lah.
3: Saya kena nyanyi. Kalau kena nyanyi, masing-masing kena QR dekat saya dulu. Satu lagu RM5.
0: Aduh, minta duit pula.
2: Dah nyanyi dah minta. Ini mahal harga ni.
3: Okay. Macam mana nak osom ke apa?
0: Osom lagi.
2: Okay.
0: Kita dengar daripada Pahang lah, ya.
2: Yes.
0: Okay, jom kita dengar lagu yang bertajuk Moh Cakap Pahang, ya. Okay, jom kita.

Diplomat Malaysia diseru perkukuh diplomasi ekonomi negara. Tiada pilihan raya kecil bagi kerusi Parlimen Pandan Setiawangsa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Perwakilan diplomatik Malaysia perlu memperkukuh diplomasi ekonomi dengan menarik perdagangan, pelaburan berkualiti tinggi dan kerjasama strategik demi pertumbuhan mampan negara. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menekankan diplomat perlu memahami sejarah, budaya, politik dan masyarakat setempat bagi melaksanakan tugas dengan lebih berkesan. Menurut Perdana Menteri, usaha membimbing diplomat muda penting supaya mereka mampu menghadapi cabaran geopolitik dan ekonomi global. Malaysia juga akan terus berpegang kepada prinsip kesederhanaan, kestabilan, tabir urus baik dan diplomasi berteraskan nilai kemanusiaan sejagat. Tiada pilihan raya kecil PRK akan diadakan bagi kerusi Parlimen Pandan dan Parlimen Setiawangsa susulan kekosongan luar jangka kedua-dua kerusi berkenaan. Menurut pengurusi Seranjaya Pilihan Raya SPR, Dato' Seri Ramlan Harun, pihaknya telah menerima surat rasmi daripada Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul berhubung perkara itu. Beliau berkata kekosongan tersebut disiarkan di bawah perkara 51 Perlembagaan Persekutuan menerusi surat bertarikh 20 Mei 2026. Perdagangan Malaysia catat prestasi luar biasa apabila nilai dagangan, ekspor dan import mencapai rekod tertinggi setakat April 2026. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI memaklumkan jumlah perdagangan negara melonjak 28.6% kepada RM336.73 bilion berbanding tahun lepas. Prestasi itu didorong oleh sektor ekspor yang meningkat selama 10 bulan berturut-turut, naik 36.9% kepada RM182.74 bilion. Pada masa yang sama, nilai barang yang diimport negara berkembang

0: bilion ringgit. Punca utama unjuran positif ekspor disebabkan permintaan luar biasa terhadap barangan elektrik dan elektronik ENE, terutama komponen berkaitan AI dan automotif. Secara keseluruhan, bagi 4 bulan pertama tahun ini, jumlah perdagangan Malaysia sudah pun melepasi angka 1 trilion ringgit sebulan lebih awal berbanding tahun lalu. Tabir urus berasaskan data perlu diberi keutamaan dalam memperkukuh agenda matlamat pembangunan mampan SDG, khususnya di peringkat pihak berkuasa tempatan PBT. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Henah Yoh berkata, data tepat penting untuk membantu kerajaan merangka dasar dan intervensi yang lebih berkesan mengikut keperluan setempat.
1: Open data itu penting. Tanpa data, kita tak boleh buat perancangan, kita tak boleh buat intervensi dengan tepat. Oleh sebab itu, pengumpulan data itu merupakan sumber, saya rasa dengan data, sumber pendapatan PBT. Without data, you will be

0: Pada tahap amaran tinggi terhadap penularan Ebola, meskipun wabak itu kembali mendapat perhatian di beberapa negara Afrika. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Taib memaklumkan Kementerian Kesihatan KKM sedang membuat persediaan awal termasuk mengenal pasti proses perolehan dan logistik sekiranya vaksin Ebola diperlukan pada masa depan.
1: Waktu sekarang kita tidak mempunyai high alert untuk mengatakan bahawa mempunyai gejala ataupun penyakit yang dikhuatiri. Okay? Tetapi kita nak memastikan bahawa kita tak nak orang memberikan rasa perasaan takut. Okay? Jadi sekarang masih dalam keadaan kawalan, tetapi sentiasa memantau jika ada orang sakit. Kita akan berhubung rapat antara klinik-klinik kesihatan maupun swasta ataupun hospital jikalau mempunyai penyakit yang luar daripada jangkaan, luar daripada Malaysia.
0: Dato' Hanifah Hajar Taib. Malaysia berada di tangga ketujuh daripada 28 negara paling dipercayai dunia. Menurut laporan Edelman Trust Barometer 2036, indeks kepercayaan Malaysia meningkat kepada 71 mata berbanding 66 tahun lalu. Kajian itu menilai keyakinan rakyat terhadap sektor perniagaan, kerajaan, media dan NGO. Ketua Pegawai Eksekutif Berangkat Penasihat Kanan Edelman Asia Tenggara, Mazwin Zin berkata, komunikasi yang jelas dan telus penting bagi mengelakkan salah faham serta persepsi yang tidak tepat dalam kalangan masyarakat. Sementara itu, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwa Ismail berkata, penyiar awam perlu memainkan peranan penting dalam menyampaikan maklumat yang sahih kepada masyarakat.
2: What RTM has been doing with regards to our position as the public broadcaster as well as communicator to connect at the center, the focal point of communication. I know there are a lot of issues regarding communication, yes. But how do we go about it? I think in this particular age, it's about we, the brand, the institution, leaning in.
0: Ashwat Ismail. Berita seterusnya. Perkembangan banjir di Sabah, jumlah penduduk terjejas banjir di Beaufort meningkat kepada 336 orang daripada 119 keluarga setakat 8 malam. Sekretari Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah dalam kenyataan memaklumkan kesemua mereka kini ditempatkan di Pusat Pemindahan Kekal Selagun yang dibuka pada 3 petang semalam. Royal Press Office menggesa tindakan tegas diambil terhadap pemilik akaun TikTok palsu yang memfitnah serta menghina Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Akaun itu didakwa menggunakan teknologi AI untuk menyebarkan kandungan palsu termasuk dakwaan tidak benar berkaitan Sri Paduka Baginda. Royal Press Office menyifatkan tindakan tersebut sebagai serius dan menjahat terhadap institusi diraja selain berharap Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia mengambil tindakan tegas terhadap pihak terlibat. Polis membuka kertas siasatan terhadap bekas Ahli Parlimen Damansara, Tony Pua, susulan hantaran di akaun Facebook miliknya yang didakwa menyentuh isu sensitif melibatkan institusi raja berperlembagaan dan rukun negara. Pengarah Jabatan Siasatan

Ayah JSJ Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, siasatan dijalankan mengikut Seksyen 505-B Kanun Kesiasaan, iaitu kenyataan yang mendatangkan khianat awam, serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Harga runcit RON 97, RON 95 tanpa subsidi dan diesel di Semenanjung Malaysia masing-masing naik 15 sen, 20 sen dan 10 sen seliter bagi tempoh 21 hingga 27 Mei ini. Kementerian Kewangan MOF dalam kenyataan hari ini memaklumkan harga runcit RON 97 ditetapkan RM4.85 seliter manakala RON 95 tanpa subsidi kepada RM4.07 seliter. Harga diesel di Semenanjung pula ditetapkan RM4.97 seliter. Menurut MOF, pelarasan harga runcit baharu itu adalah selaras dengan formula mekanisme harga automatik APM. Malaysia masih menunggu hasil siasatan pihak berkuasa Arab Saudi berhubung dakwaan 5 rakyat negara ini telah ditahan kerana cuba memasuki Mekah tanpa permit haji. Menteri Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata pihaknya sedang mendapatkan maklumat lanjut berhubung perkara itu. Direktorat Jeneral Muhajirin Arab Saudi memaklumkan kesemua individu ditahan kerana melanggar peraturan musim haji 1447 Hijrah sebelum tindakan undang-undang diambil terhadap mereka. Tentera Negara Haram Israel dilaporkan telah memindahkan aktivis yang ditahan daripada flotila misi bantuan ke Gaza ke pelabuhan Ashdod. Ini selepas mereka menyerang dan memintas konvoi berkenaan di perairan antarabangsa. Pihak berkuasa Maldives telah menemukan dua mayat terakhir penyelam Itali yang hilang semasa aktiviti menyelam gua di Atoll Vavu sekaligus menamatkan operasi mencari dan menyelamat selama beberapa hari. Ketua Jurucakap Kerajaan Muhammad Hussein Sharif berkata mayat berkenaan ditemukan pada Rabu dengan sokongan daripada pengawal pantai pasukan pertahanan negara Maldives, polis dan sepasukan penyelam teknikal Finland. Kesemua penyelam itu ditemukan dalam sistem gua bertempat mereka di melakukan aktiviti menyelam. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Diplomat Malaysia diseru perkukuh diplomasi ekonomi negara. Tiada pilihan raya kecil bagi kerusi Parlimen Pandan Setia Wangsa. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat malam.

Selamat pagi Hanim di sini, ikut dara secara langsung dari Konti Nasional FM, sentiasa di hati. Baiklah, kepada anda di luar sana, dalam hiburan Hanim nak kongsikan juga perkembangan berita dalam negara kita. Okey, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengesahkan tiada pilihan raya kecil akan diadakan bagi kerusi parlimen P100 Pandan dan P118 Setiawangsa, susulan kekosongan luar jangka kedua-dua kerusi berkenaan. Menurut pengerusi SPR Datuk Seri Ramlan Harun, pihaknya telah menerima surat rasmi daripada Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul berhubung perkara ini. Okey, untuk berita yang seterusnya, PLUS Malaysia Berhad PLUS menjangkakan lebih 2.2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian lebuh raya sempena dengan musim perayaan berganda bermula Jumaat ini. Manakala aliran trafik di Lebuh Raya Pantai Timur 2 LPT pula dijangka merekodkan peningkatan sehingga 50,000 kenderaan sehari pada hari puncak. PLUS menerusi kenyataan memaklumkan peningkatan ketara aliran trafik tersebut susulan pertembungan cuti pertengahan tahun persekolahan dengan tiga sambutan utama, iaitu Hari Raya Aidiladha, Hari Waisak dan Hari Keputeraan Rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Okey, untuk melancar perjalanan, boleh juga anda download aplikasi 7 bagi mengetahui perkembangan terkini jalan raya di Lebuh Raya Malaysia. Semoga perjalanan dan destinasi kita sampai dengan selamat dan dimudahkan perjalanan. Okey, teruskan bersama Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih 382 juta ringgit. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmiul atau muat turun aplikasi Semak Miul CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love scam.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda

0: RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948 Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan stadium Letak Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Kebajikan rakyat tetap terpelihara bawah perbelanjaan berkhidmat. Malaysia negara ketujuh paling dipercayai di dunia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Penyampaian perkhidmatan kepada rakyat kekal berada di tahap terbaik. Hasil penyelarasan perbelanjaan operasi kerajaan yang berjaya mencapai 50% daripada sasaran penjimatan setakat ini. Jurucakap Kerajaan Madani, Dato' Fahmi Fadil berkata, langkah itu juga memastikan pelaksanaan program kementerian tidak terjejas.
1: Keutamaan terus diberi kepada pengukuhan perkhidmatan barisan hadapan atau frontliners, khususnya dalam sektor kesihatan, keselamatan dan pendidikan, demi memastikan kebajikan rakyat terus terpelihara.
0: Sementara itu, kesemua parti komponen dalam kerajaan menzahirkan sokongan kepada pimpinan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim sehingga tamat penggal pentadbiran. Dato' Fahmi berkata komitmen berterusan itu bagi memastikan kestabilan negara terus terpelihara.
1: Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah menyatakan penghargaan terhadap komitmen parti komponen dalam kerajaan Madani, khususnya Barisan Nasional, Gabungan Rakyat Sabah atau GRS dan Gabungan Parti Sarawak, GPS, yang terus kekal menyokong dan akan bersama dengan kerajaan perpaduan. Komitmen ini mencerminkan keutamaan yang diberikan terhadap kepentingan rakyat dan negara.
0: Dato' Fahmi Fadil. Dalam hal itu, tahap kepercayaan rakyat kepada negara meningkat dengan ketara. Ini berdasarkan kejayaan Malaysia menduduki tangga ketujuh paling dipercayai daripada 28 pasaran global dalam laporan Edelman Trust Barometer 2026. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Merangkap Penasihat Kanan Edelman Asia Tenggara, Mazuin Zin, indeks kepercayaan Malaysia meningkat kepada 71 mata tahun ini berbanding 66 mata pada 2020. Kajian itu bukan sahaja menilai tahap keyakinan rakyat terhadap kerajaan, malah sektor perniagaan, pertubuhan bukan kerajaan, NGO dan media. Sementara itu, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail menekankan keperluan RTM sebagai penyiar awam memainkan peranan penting dalam menyampaikan maklumat yang sahih kepada masyarakat. Dalam suasana komunikasi semakin mencabar, katanya institusi media perlu tampil memperkukuh keyakinan rakyat terhadap maklumat disampaikan. Prestasi perdagangan Malaysia kekal berdaya tahan pada April merekodkan nilai 300

0: tempoh 43 bulan itu disokong oleh pengembangan berterusan dalam pasaran dan barangan ekspor utama. Ia juga meneruskan trajektori pertumbuhan positif dengan perdagangan, ekspor dan import merekodkan nilai bulanan tertinggi setakat ini. Mengulas lonjakan prestasi perdagangan itu, pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPPFA Sdn Bhd Muhammad Siddiq Jantan menyifatkan ia sebagai bukti ekonomi negara masih kekal kukuh, didorong tindakan syarikat global mempercepatkan aktiviti pembelian awal bagi mengelakkan risiko tarif, ketegangan geopolitik dan gangguan logistik pada masa hadapan.
1: Peningkatan perdagangan akan kembali normalize sekiranya keadaan geopolitik ataupun keadaan harga minyak kembali ke peringkat asal. Tapi untuk bulan Mei dan Jun, kita melihat perdagangan untuk Malaysia kekal akan stabil. Artinya macam hari ini kita nampak on the 28% roughly. So ianya akan maintain di antara 10 hingga 15%. So untuk first half year, memang kita expect perdagangan di Malaysia akan stabil dan meningkat above average.
0: Muhammad Siddiq Jantan. Bagi mengawal impak inflasi pula, pelaksanaan langkah intervensi kerajaan dilihat wajar. Dalam masa sama, pengguna dan peniaga disaran melakukan penyesuaian berdasarkan situasi semasa. Demikian menurut pensyarah kanan Fakulti Ekonomi dan Muamalat USIM, Dr. Umi Hamidatun Muhammad Sofian Lee.
2: Apabila pihak kerajaan menyatakan bahawa tekanan ini sebenarnya berlaku secara berperingkat, maknanya ialah kesannya mungkin tidak dirasai sekarang ataupun kita boleh katakan tidak terus dirasai secara mendadak, tetapi akan muncul sedikit demi sedikit melalui kenaikan harga barang, misalnya kos perkhidmatan, perbelanjaan harian. Oleh itu, sebagai pengguna yang bijak, kita perlu lebih berhati-hati dalam perbelanjaan berbanding sebelum ini, dan kita kena tahu sekiranya kuasa beli rakyat menurun, ia boleh memberi kesan kepada pasaran secara keseluruhannya, especially melibatkan peruncitan dan juga perusahaan.
0: Dr. Umi Hamidatun Muhammad Sofian Lee. Sementara itu, diplomat Malaysia diminta terus memperkukuh keupayaan diplomasi ekonomi negara, khususnya dalam menarik perdagangan, pelaburan berkualiti tinggi dan meneroka peluang kerjasama strategik yang mampu memperkasa pertumbuhan ekonomi secara mampan. Amanat itu dizahirkan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim ketika menerima kunjungan hormat 13 ketua perwakilan diplomatik Malaysia yang bakal bertugas di pelbagai rantau strategik dunia. Berita seterusnya. Pilihan raya kecil PRK Parlimen Pandan dan Setiawangsa tidak akan diadakan. Demikian disahkan pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Dato' Seri Ramlan Harun. Beliau menerusi kenyataan memaklumkan perkara itu berdasarkan perkara 54-1 Perlembagaan Persekutuan. Yang dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Dr. Johari Abdul telah memaklumkan kepada SPR bahawa tiada keperluan bagi mengisi kekosongan luar jangka berkenaan mengikut perkara 51 Perlembagaan Persekutuan. Ahad lepas, bekas Timbalan Presiden PKR Dato' Seri Rafizi Ramli dan bekas Naib Presiden PKR Nik Nazmi Nik Ahmad mengumumkan peletakan jawatan sebagai ahli parlimen masing-masing serta keluar daripada parti tersebut. Menteri Besar Negeri Sembilan Dato' Seri Aminuddin Harun pula tidak menolak kemungkinan Pilihan Raya Negeri PRN diadakan tahun ini. Namun perkara itu masih pada peringkat pertimbangan. Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan Negeri Sembilan berkata, turut diteliti ialah kemungkinan mengadakan PRN secara serentak dengan Melaka dan Johor. Tempoh semasa penggal Dewan Undangan Negeri hanya berbaki sehingga 24 Oktober depan. Tempoh 48 jam sejak kesemua aktivis global semua flotila JSF 2.0 termasuk 29 delegasi Malaysia diculik tentera Israel adalah paling kritikal dalam misi menyelamat mereka. Sehingga kini nasib 428 aktivis kemanusiaan daripada 40 negara itu belum diketahui selepas kesemua 50 kapal JSF terputus hubungan sejak dipintas rejim Zionis secara haram di perairan antarabangsa pada Selasa lepas. Ketua Pengarah Pusat Operasi Sumut Nusantara, Datuk Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, setakat ini maklumat rasmi sangat terhad.
3: Boleh jadi mereka dipukul, boleh jadi mereka berhadapan dengan tindakan yang agresif, dan saya kira masa ini adalah masa yang sangat penting. Dan jika dalam tempoh 48 jam tidak ada maklumat

21 Mei 2014, ketibaan dua ekor panda simbolik 40 tahun hubungan diplomatik Malaysia-China. Pada hari ini dalam tahun 2014, Feng Yi dan Fua, pasangan panda gergasi tiba di Kompleks Mas Kargo, Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, dari Chengdu, China, dengan pesawat khas Mas Kargo Airbus 330-200 MH6462. Feng Yi dan Fua dipinjamkan oleh China kepada Malaysia bagi tempoh 10 tahun sebagai simbolik keakraban hubungan diplomatik kedua-dua belah pihak yang mula terjalin secara rasmi pada 31 Mei 1974. Ia dipinjamkan menerusi program Perjanjian Kerjasama Konservasi Antarabangsa Panda Gergasi. Malaysia merupakan salah sebuah daripada 14 negara yang diberikan penghormatan untuk menyertai program tersebut yang membabitkan agihan sebanyak 47 ekor panda. Kedua-dua ekor panda ini diberikan sijil Malaysia Rumah Keduaku, MM2H, yang membolehkan mereka untuk keluar dan masuk Malaysia tanpa had dalam tempoh 10 tahun. Feng Yi dan Fua dikuarantin selama sebulan sebelum dipamerkan kepada orang ramai di zoo negara.